0: flyget med det Volga, der er Idehøj.
1: Sie flyget med det Volga, der er Idehøj.
2: Seid achtsam, seid gut zueinander und bleibet bitte alle gesund. Da bin ich daheim.

Det var i sommerpris. Det var ikke kun noe nice. Det var sin heldig beis. Spiegelein an der Decke. Wer pinkelt Champagner aufs Eis?